0: خویخ کوی سلی پوی باین چو کوچک تیش کیبل دشکاب کاورسین چکرپ تیش خونی لب لی خواب نس سلی خو خونگ تیسور شبانان ابلا کریستو ری اخوی کوان کلیش سای لب لیش چول کوان چکلیش کوتسمه سلی رک انکیلی کاورسین کلیش کوان چکریکینه کابیا کب لی سای لب لیش چول کابیا کب چارو چوک لی اسکولا دومینیکال اخوی سشتیان کب این
1: پرین کوان کودا اول سектор کریستو ری آران کوچل سنتر اولپان چرا که چکی خیلی آو نم لا اولی خواب نس اوت لاین اخکینی کنت اقون خورگی نب خواب نس خون زاقیل نم اخ لا او جوکو چیز اقون جوکو سر بلی بلقا کوکال انتو شکیره نخل نب اخ جوکو بیخ سرقا قلب بار انتر اولپان نکوش تنگ ایم نکو قلب جو کب چش باف اول روش جالال شه اوکی کوکال ها آن اخ تخمقی مس نکش نو روک ارو دی نکو روان شب آنو کش کس بل دی کنیم ابا نانا نخوان کنیب دیش تنگ نب اخ جوکو بیخ جو کب چش تاو اول رو دی کوکال کنکب مقل خود دقا کوکال کنکب سری سیگوندو و تب دی کنکب سری پریمیرو آن جو کب اخ کچیز اقون چه اوکین وامو نالخ ینا دیت ایخ دیشک اوشب ابا نان چو قیده اولی خوابنس نقطه ایب سرشک اوش

0: سيد جل خيل تقرير ليش لخلا خلا تسكتور نقاك أشلانا يوح كل إسكولا دومينيكال تسالي سكتور تسالي قلبال كما توقع تشكوت بالكك إنيب لكا كومونين مكو كحكوية تسالي سكتورا إن تيول إسكولا دومينيكال تيالاق بارتشيك سالي خونخون تيباروك تيو ديوسسيس تيول إسكولا دومينيكال أبانان أني لنا إيك أسين تيوس لإسكولا دومينيكال إن أنيش لأيش لخوبنس ميسيونيرو سالي خونخون تيقالي باش بانا سيد جل خيل تقرير وتساق سقطرول كبانوا كونسوتشيك لكتاق لانكيل كنا غلوريا نرولاك أخلي توكا تشبانو كيلس الإغليسيا
1: لاين هوني ديريكتورا ريبلي خوبنس
0: لا تخلي ديريكتورا ريبلي خوبنس وساسا جوش بانو كيلا تقلن كيل بيتيا
1: ساسا لين جوش بانو كيلين تقلن كيل وكنا بخيل قخوبنس سايب سيش جوش بانو كيلش تقلن كيل خوتنا مبليسش بيه
0: خونا بخ کارو لخی لیوم سش بندش کی خیلی چنان کاتین دو کاتش کردن کیل چارو تا قوه نکت اخیلی چنان کاتین آن نکت آبی لخس شو آم
1: لاین نقوه اخ مکوکارت کی قوه نکت اخیلی این دیس کم خوری کم آن است کس سریخون کابل اخیلی کن اتلی آرس لین قوه من نکت اخ خونا خت ناو ناو روش لقین کیل قاقو آدیوس اینک آن قوه نکات ناوی قوان سخن کوتان نقوه نانق نق آنخل چرو لقاقو آدیوس خو کن سش کاتین لیوکیش تقلن کیل سری اسکوایل دومینیکان قوه سخن کوتان خانق خونا
0: سيلج على خيل شقاق ولا أتكون شابيلنا بخ لكيوكات راوبال شابيلنا لب تلين سشنا كتنا لا قل لا أخول نكوش لا نحن بليش ليش لشابيلنا بخ تقو بخ نكوش لا يب لرلا لك أخول أروتك إيركويش بنا عن نكتيال إيه شتقلن كليب سلس كولا دومينيكال ما كان بيتولو ما كان توتقوا تشترسين كليب لخلال كك أخول تولا خلا شبنقوا تشنا بارو چخوکایم بیچوکو چشکو بالکوی باشی پلین آلپ سلیخون چخون کبال لایش نبیخ چوکو بیخ سایل چولخیل چوکره پرلی نکش تالی منقی سلی روچچنا سلیخون کبال ایروچ بینیب لیر لالک اخول سایل چولخیل اخوی چوکره لایش لی کوکال لیچوکت قیش سلی اسکولا دومینیکال کتان دومینگو خون چکلی کتان چوکه برکی توک اخلاق و توکوان چراب انگلیش چپ کوش لقاقوا ریک اینات لقا اسکویل دومینیکالی نقابانو چراحلال دومینگو شبانان قچلاق لقاق ای توت اکون چچابیل تا قاق ای لقاچول و توشیک ریک ایلی سای لقاچول چراب انگلیش چپ کوش لقاقوا
2: چه هکم بیش کوکال نیم لسایل چه لخیل چه قره چه خونه لش لی چوکش چه سلوک سل اسکال دومینیکال نقوی بنی نقلی خون خون چوش که بلیش چول چه تقون خوچارون کتون اخوی نشکوان چه لیچ اتو بانکیل چه سکتور اراش که قره تال چارو لیش تقونیک لی خون خون چه کوکال چه هکم نق چه خونه لو بخ بلوش تیال بال قق ایه چو کوچش تاب ارو نقلی قکات کیسیس مکو که تکوی چه قره لی سکرمن پیجار چو چه چولا چه قون نق آم بخون دیش کاور سین کل قیب ارگولا او تقنو رو لی قاقو ادیوس چه وتو چقا قحقوی سلیقا بابال رنخت اولچ او چقوق ارولی گوکو چشبانون کل هوکانق نیم لسایچ اولخی چقری چخونی لیش اولچ اونالی خونخون ساچق سچ اولچ اقون سلی اسکول دومینیکال چوچق چهولا کرکنیب دیش خوونس چوچق چش کوسبالیش سایچ او رکنیب دریچ کو قلیل چخوکانق لیش خکیل اخ کو پری پریماریا اولچ او نخسا سچ اول چشناو بارو لقا کو ارکن اخ کو راتنن کل رکن دتی خو وتنگ اک خکوین دی چوکش چچ سولبال پچال چوکش اخ کو چچ سولبالیش جوام خوندیچ انعال آن چقلا خوست سانچز چول چون نکناو جیدیش جو آم کارولی کش جو آمی چق مره آنیه کو چق لیچ انعال آن بگیانق آن لخ کامول قبعه چشرا بالی قاکو خسوس خونه قبعه رکین لیش جو آم آن چخو کام بیش کو کال چول چون اق رکینات لیش کو بیچ مرنگ آشو رو چق چش تول بال زلق اسکال دومینیکال چخو کان اق anakwan kanakwa kwitish bichankil ku shbaqlish kokbich tolchona qsasa ichol chira minkil chish sulbal uchisao kochben lichena alain hokana qabichaqlish bich yokesh tishna barulish yuam ala jose sanchez